Bilog na kinaban, mag-aawit sa kagurangnan, mag-awit sa kamurawayan nin sa iyang aran, itao sa iya ang mamurawayon na kaumawan, sabihon sa Dios, makangangalas ang sa imong mga gibo.

Kog na kinaban magsamba sa imo, mag-awit sa imo, mag-awit sa imo ngaran, madya asin hilinga ang mga gibo nin Dios, makangangalas ang sa imong gibo sa mga tawo.